0: 머리 누리 실망해야 되더나 스콜렉시 부질나게
1: 임마 작품대 꼴리 따박이모 콘따예
0: 아씨 나라 나 안오버 그렇다면 뭐니 곰바는 오빠가 쇼이게 나오동을 사람 따래 오 따래 따래 임마 장하게
1: 아씨 아 쾌비 마와킹 할락 보면 오이래 허갈 허락에 아씨 배백이 뭐 콘이니 임마 마시기 강시 뭐 콘시부 mai sak pakkan naba gari da khingba kang sima khol do natro
0: hai mani ne ayo su yang ngan ba sida kala da mai sa ja no ne
1: ima mai sak pa hai do yang ki jai boi di mai sai du bu ka dai do oiram doi no
0: as mai sai lo ma pham do pang lap la pham dra di sumang da tho ga yem da dum khang ni ne
1: i ko mai na khang de ba
0: hai ma adu bro mai sa li ba ma pham du da gi ne mai khu na wa na kara ka do ri ne
1: e adu e di ma sumang da tho ga yong si la o
0: hoi hoi, yang usil lah. Eh, perbegitu garinya sakit bagi konsil tak hidup.

0: 이제 빠샤 팡남니네 시엑셰 부카사레 시엑 머리라 아두가 빠샤 팡니 팡니 너이 지에 타글로 하이 타글로라가 에 빠샤 락티에나 팡기드레 마망다 마얌 팡기드레 아두부 한덕 2020가 3대기 24 25세 타가서 오는 타가래 아두가 아무크 타가라바 마퉁다 아코기 마마위 비기 홈더 포파 하이버디 코기 프라이빗더 포파제 코이나 제스와이 콩가서로가 모이지 펑범 레이테 하이드나 딱비레 아두가 아코이 아사기버디 호이 찰루바 시엑 아니 아홈 마리 수라가나 마리 두게 피가니 아홈 두게나 아홈기 비비가니 에디 딱비리 아두가 시 아코이 푸나 파마마수 아코이주 푸나 팡은 바파메 코이기 인센티브 오이로 디우 레이바가타니 에디 제스와이 피보 오이로 diuda loi pibanga tane do di
1: ngasi gi khunai asida naha oiriba singbu mayai ka ba chinjak na khudum chanduna tunggi punsida mami samhan bagi chauraba lambi ama oiri macha oiba singbu kadai da kari da soki gada ge khanduna sena jaba amadi mapuroiba mane maku ge seba imung ge kopnom kaya asi gi mathakta laikai gi mayam gi oiba thabak thuram singda maira pai bi ima sing asi gi thodang asuki matik chawi charangpat khungang asi gi maira pai bi gi president ki thau pubiri bi oina manbina asumna paudam birakli
2: ai thi chalo sa toro ga leje ni boko adu ba adu isai chung sing lai lai so tam bokot ge khosa khosa adam taw le
3: hai
2: ni bi pas thabak tam de se tam de
3: hai
2: maira pai bi so na adu president ni khamdak thoda ba
4: Kunai amagi tungi umbi oirakadori ba pikliba angang singbu haksel gi amadi mai masin gi lamda lausing amadi mangal pibada khungang adugi anganwadi wakar singna achobu thodang lauri mai tambagi ahan ba khongthang oina angang singbu tongan tongan ba arai bu mawong batauna takpi tambi duna achumba mai kairomda angang singbu mamai chumbiri ba sarangpat khungang asigi anganwadi wakar Maisnam Manglembi Amadi Sapam Bindeswari na phongdok pirek pawafam Taminasi
5: Hai gaming je Maisnam Manglembi hai na kawi duga charang pan mamang lekai
6: Khojik se ise sa je kari kari hona bire
5: Ai je yung gi housewife ama zuni duga angalwadi worker ama su wai jari
6: charang padai ba khungang se sida angalwadi center kaya mu tu lei
5: charang pati oi na ne center tarang ni koi
6: je na pobi ba center se charang pa che karam ba jaga gi wai bire
5: charang pan mamang lekai niar Maisnam kang jei ngaina thangna bacha ga charang pat mamang likai gi win puja ne
6: angalwadi worker oina thabak to biro pase sahi kya musore se
5: sahi tara gani pan ma pan chuma na sure
6: thabak thoram to biro pa matam da thagi thena birak pa pen da ba oira ga su ko lenga ki ma kedi kari kari karam ba wakon thambi ni da su pong do ko
5: angalwadi worker ma da thengna ri ba khudong cha da ba se suki ma tik ya mi khoi da thengna ri ba awa ba se ta sengna suki ma tik wai adu ga koi na hauji hauji khona ri ba khoi gi mobile app ma salai ra kan da bo shanti karana koi na apps gi makhada koi thabak taujari ne ba da center loine yauri ne ba sigi mayam gi document collect tauri ba duga miron di sajen di pokwa si ba data ji koi angalwadi worker jina loine ma koi department ni da submit taujari ne ba sida koi